0: Аны күні өзіңе қол жұмсағаным дұрыс болмады. Мен де көңілсіз. Ойлаған тұрмысым әрде ойдағыдай болмады. Бүркітті бағалмайтын болдым. Аң аулауға тыйым салынып, малдықты да жиіп кететін болды. Көшкенде бір оңға соймен жүрмей, бәрі машинамен көшетін болды. Сенде мал баққың келмейді. Сонда бұл дүние осылай даму керек болды. Балам, сенде жазу жоқ. Сен жақсы баласың. Балаларым ішінде өзіңе ең разымын. Сен кімді ұнатсаң да қарсы емеспін. Бірақ осы сақарада қалып мансызлық өмірімізді жалғастырсақ деймін. Мен ойланып толғандым. Осы жазды аяқтастырған соң, сен жылқы фермаға барып, қызметіңді істе. Төкен екі баланы алып, жаңа тұрмыс көре берсін. Әке, мен малдарды сатып, жеңілдік болса, өзіме қалайтын тұрмыс көріп жүре білем. Шүкмет, әке.
1: Садаға тұр жарсы, қоздың алдында тұр. Барлығымыз жарыс майданына
0: пара бер бақ.
1: Қарай, жалғасты келе беріңіздер. Жігіттеріміздің майдан
2: топты жарып ортаға шық. Сен деген аңшының баласысың.
0: Жарайды.
3: Қайым.
4: Қайым,
3: қайым, қайым, қайым, қайым, қайым, қайым, қайым,
5: 你这是玉吗？你这不宝石光吗？它也不值钱呐。
3: 去你的吧！你这还是金丝玉呢，是银！你是
5: 我是什么银啊？我告诉你，我这是正宗的和田紫玉，到那里转手至少10万。你还，
3: 哎，
5: 来了，
3: 1公斤10000，
5: 1公斤。